0: gare gare
1: ya gare bada je
0: gare gare
1: ya sura badal
0: gare gare
1: ya amko bada
0: gare gare
1: ya sura kidara je ya sura inna aaya hai do